eloko ni olingi zo nasala laila topesanaka bikila nalakisi oki na kati ya ndako laila tala singa na ngai akekele mwana amona te famille amona te ngai nake voyage vraiment okotimana na kati ya ndako par hasard mbanda ake komona singa na ngai akekele olukeli ngai bomoi toliwa laila nayebi so elongo nako kosala te laila sikoyo nayebisa famille na ngai